0: Sympa FM.
1: Yes. I saw your moi. I'm a shena kitwa for. No more mo shena mo mo mo mo mo mo. Sa u shena mi abede. Adena o imbia shena mi no mo mo. Na de o shena mi mo mo. Oye yim.
2: Dabi.
1: Nami na yim.
2: Dabi.
1: Aje wo upani au yenti. Ena nyame mel. Bwani kuto leti metiti eni eni anku potia.
2: Yes.
1: Sa u chibe nyame. Na u chani awa yeni na na u kache radi se radi. Kumi mo bofa mi mfo shoni mi mla tu cheme.
2: Cheme.
1: Na cheme wa kuya.
2: Oh Jesus.
1: Radi yonu kwa fose. Obejo.
2: Amen. Amen.
1: Sugwe radi so.
2: Yes.
1: Obejo.
2: Amen.
1: Shisho wa jen kwa.
2: Yes.
1: Shisho wa jen kwa.
2: Yes.
1: Krabe me.
2: Amen.
1: Shisho wa jen kwa na krabe de.
2: Amen.
1: And you two wa say. Shisho wa jen kwa na krabe me.
2: Now,
1: grab. Order forward, dear me.
2: Now,